اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شنوم نگونی مخترم در اسرائیل خوزر ساعتی دوزنیم. مایان برنامه من رو امروز به اید یروششنا که باید چند روز پیش باز میگریم بخشیدنی هستیم. برنامه من رو مایان سر میکنیم با سرود در جروی روشل روبینوف.

0: תקרום בדיקתתון סובתי הורו הלל חיימוב.
1: דוסטוני עזיז, ראש השנה יפרדנדי ישראל, מבוש הדרוזי ברפו שודני עולם. כי דרוזי יקומי מוי תשרה, חודובון נתעלו, בד אז הזמינו עוסמונו, אין עולם רו אופרידן, עומדה ברוזי ששתו מבריאת העולם, כי מבוש הרוזי יקומי מוי תשרה, אופריד עודי מזאתה. עודי מזאת אופרידה שודה בין עולם, בז ברוי אונקי פרמונוי חודובון נתעלויה בחוד קבול קרדה, אז רואי תורותן הגלושה חיות בשר ברד, כי אינם בושד, מה קום ישראל עומדה דרכוי סיני, תורוי חודובון נתעלו קבול קרדה, בעולם נומי חודורו פעם קרדה, דרדאומי צ'נד חזור סולי עולם, תורוי חונדה גשתה, מסווהוי חודובון נתעלו בג'ו ורדי סודים. בנובר אמין דר רוזי יקומי מוי תשרה כי מבושה רוזי ראש השנה, רוזי סרי סולי נאו, מה קום ישראל דר כנסאו ג'ם גשתה, בוז שופור נבוכתה, הדרגוי הקדוש ברוך הוא תלו מקולים כי חודויה או חודוונדה, פוד שוחתי חודת רע, בוז אסר נאו בעולם ברפוקוני, מה גולו מיתו בודה, מסווהוי תורה אסתחתי דיל, בג'ו ביורים גופתה, חודוונדי תעלוי בעולם, גויו אסר נאו, חוקומרון מקונים. בנובר אמין, דר אין רוזי דין, כי הדרגוי בנזירי הדרגוי הקדוש ברוך הוא, כולי מחלוקותי עולם יקו יג מגזרן, וחודו הריקתי אונהורו חוקום קרדה, כי הונו מסמישון אז אסרי נאו בדפטרי חיות, וכי הו חודו נקרדה אז און דפטר, אז אדם ישבן. קאום ישראל דון ישנמו לעוזים כי, אין רוזי וזבין, אין רוזי דין הגדול, הגיבור והנורא, מו בויד ביהודיגי, וחתמוי נגזורונים, דרשך שקוי ביהודה, יוקי בקלת בוזי, כשחיליקי נמסיגי דרוזי ראשושונו, עודמי כחומרו, בחתום מזולש דרמיס על חומרו, יחיל עודמו, קדרי אין רוזי נעדון יסתה, עומדה, קלת בוזי מיוקנה כחוב ומון נברא גופתה, לכי יג תרסי חודויה בפשי נזר השון נמי ביורן כי, נביגון כי או אחיר, דר המי רוז, סולי אויינדי מו, חיותי מו, זינדגאוני מו, תנדרוסתי מו, פרנסוי מו, המש חוקום משווה דר המי רוז, מנצ'חיל, נשסתה, דר צ'חשקוי ביהודה, דר קלטה בוזי וששביש בוזי אין רוזי דינה גוזרונם, אברהמי דוסטוני עזיז, מו פרזנדי ישראל עם קודוש כעסתים, הסתכומותי עולם בזכותי קום ישראל מבושה, מו בויד דר המי רוזי ראש השונה בויד דני תפילה, דו צ'שם בסוי אוסמון בושים, כי אז סרינאו פה שעתי חודוון נתעלוי בגרדנום הקבול קרדה, דר פרמונוי תורתו נחלושו גולום בושים, אברהם מנוג אסתקי, קום ישראל, תהילים אדו מרותי במפרוורן, חונדה, הדרגוי השין ברך תלו קרדה, כי סולי מעומדגי בנקי ביהיה, בחושי וחושבחתי ביהיה, גזרוי בד אסרי קום ישראל בוטיר שבגופתה. הסבב כי דר דורוני תפילה, יגום תלוויש, אברוי רפואה, אברוי פרנסה, אברוי הצלחה כי נסתק, עומדה חכם תיכון קרדין כי דר דור שבי ראש השנה, הרחיל מבדונוי שיריני חורנו, המין נשעוני אונקי, סולי מיומדגי, מהו קום ישראל בסולי שירינו, חשו חושבחתי בארדוני שמגופתה, אברוי סיוב בעשר מחורן, חורמו מחורן, לוביו, כדו, קרם, שוש בעשל, גושתי קלי, גוספן, همی که امین دوستانی از نبروی خوردن نبروی اشکم سیری بس برای اون که فرزند اسرائیل به تشوه گشتنشو میری تو را و ترسی خدا به دلش را وردن می باشه که در وقتی که ما گوشتی کلی گسپنه می خوریم مقصد چی میگیم ما خدای خداونده با یادت بیار اگر به زخوتی ما هم نباشه اگر به زخوتی قربانی اسحاق اوین علا و شلوم که در سین 37 سالگی گردنشان دراز کردن در قربانی به درگاه تو و تو در ایوازی او تگل فرسانده بودی برای امین زخوتی اسحاق اوینو بیاد بی خدا بیارین گفته ما گوشتی کلی گوسفند میخوریم نشبه که خدا نکرده گوسفند به کبودی روشانا خریم گفته دوستانم هر خیل شوحیتایی که دیپلوم ندارن آورده شوحیتا کردن یا که خیل شوحیتی ایره چامایی ما آورده شوحیتا کردیم گوسفنده شوششه میبینه اونقدر حالاق نمیبرا خیل خلفا جان کاشر گوید میشه گفته گوش ما کار کرده به حضور کار گوشتی گوسفند خورین گفته یا که خانه حالاق برامه نسبی بدنی پشتی گوسفند می باشه دما حرام خوردنش و گوشتی سان دما تا نیکور تا و دخیان نکنن خوردنی وای آسور و حرام و فرزند اسرائیل نمیدانم اگجا از کدام حلقه در کدام کتاب همه قطر کتاب های تراتوی هم روشای میخوانم همه قطر کتاب های شریعتی تراتوی میخوانم در یکام کتاب نیافتیم که گوشت سانه بالی آلاو کاو کرده خوردنش ممکن باشه در یکام جای تراتوی نویستگی نیست و ما یودان بخاری با کلانی کرده با دانی پور از من زیاد استوار برای دخیا کردنی سان نیست دوستانی عزیز اگر من امروز خواهم همین گوشت دخیا کردن شد گیتن باید شیش ماه تی دستی خلفه های کلان خوندن نکار اما کجا خوندیم که کلانی کرده همین خیل گوشتی حرام گرفته به خدا ما روایه میتیم و که در روزی یوم دین نگادول و نورا در روزی روش شنا ابراهیم دوستانم پولی عالم ازه با عالم ازه میمانه پولی دنیا شرکی دست ابراهیم یکسم دوسم شده ابراهیم پولی عالم ازه شده بیو دیگی باید نکنیم با خدا نکرده قمسانی نکنیم با ابراهیمین دانیم که همیش باید کاشر گلت کاشر باشه بسیار دستخان ما فرزندای ما باید دستخانی پدر بینن که ما چخیل حرکت میکنیم که همیش باید اروی شریعت باشه یکم میسوای تو رایه بپسند نکنیم با دانی برخا با دعا بسیار دستخانی معیدی شنیم چخیلی که در کتاب زهار قدوش نویستگی چقدره که زخوتی معید زخوتی شبات بلند باشه همین قطرم رشکی ساتان به قوم اسرائیل در همون روز میگون بلند میباشه ابراهیم شیبی رو شوشانا که ما از کنیسا آمدن زمانا سر دستخان معیدی که میشینیم سیو با اصل شیرین میخوریم که سال ما شیرین بیای گفته از همه زیادتر شیرینی آن که اگر زبان ما شیرین باشه اگر با زهری زبان زنو بچه های اگر خدا نکرده زل کنیم بگه بای بیودگی پیچیم اگر هزار سیو با اصل خوریم هزار انارای شیرین خرده خوریم شوش با اصل خوریم اگر فایده نداره میخواییم سالی نو میخواییم سالی شیرین بیایه زبان ما شیرین کنیم دل ما با هم دیگر صاف کنیم ابراهیم اکه نسا در آمدن زمانا با دلی صاف بیم با دنی دعا در آمده فرزند و زن و بچه های دعا کنیم که سالی میام دیگه به مید بخورسندی بیایه که ترسی خدا به میری تو را به دلشون باشه و درگاه یشمی درخت الله میکنیم که خدا یا خداوند همین سال میامدگی به کل جماعت اسرائیل به فرحش به عیدای بخاری ما زیاده تر به تو را به مصفه ارزانی شوی میراسون سالی گولا باشه سالی نیکی باشه سالی خورسندی باشه هر بنده خدا خودش به مقصد و نیکیش رسانه هر مرادی که داریم ایراسون همین سال خودش همین مراد ما حاصل شوه ابراهیمین دوستانم میخوایم یک شعری خود رحمتی الیاس ملایف خونده دادن که با کبود روششان نویسته شدگی روش شانا سالی نو هم دوری نو دورانی نو بشکوفت در باغ اسرائیل گولی خندانی نو روش شانا را گرم پیشواز اگر با شوق دیل می درآید بر تن ما گویا یک جانی نو روش شانا خلق اسرائیل ما را شاد کند ناز و نعمت را بریزند روحی دسترخانی نو روز به روز آیند به اسرائیل زی هر کنجی جهان اهل علم و معرفت سازنده و دوستانی نو تخمی ما گردد زیاد نسبت به تخمی دشمنان دم به دم گردد تولد کودکی شادانی نو سال نو توفیق بده بر اهل نادان یا خدا کمتر صاحب شوند در عقل نو وجدانی نو بس شود جنگ و جدل در دولت قادوش ما دور کند ما را خدا از مرگ نو قربانی نو روش شانا که پرو پیس حنوکا در زبان از دلش الیاس نویسد باز یگان کتاب نو برای این دوستانم بکود روش شانا همیش ما رو تبریک میکنم ایرادزان سال نو بخورسندی بخوشی و خوشبختی آمده و همه خاندان ما مدام عوازی تو را کارهای میسوا و بس برازهای نیکی روش شانایم ارزانه شویم آمین و آمین
0: برنامه ما رو دوام میتیم با سرود در اجرای اورام تالماسوف.

0: תכנון בדיחתתון, ברומתי, רוזה בת ציון וביידובה.
1: שלום, שלום על דגון עם אוסטרם. אז זה מיקרופון רוזה בת ציון וביידובה. מורזמו ושומו בו אידי ראש השנה שנות לא משווים. ראש השנה נזיק אז, אם אידי קלוני יהודוני עולם מבושק, כסולי נאורו בבחרו בר חבר מדיחת. חר יק יהודי אור זו דורד דר סולי נאו וקומיו בהוי נאו בנאו סוהיב שבד. שו אירון ונביסן בגוני יהודיוני בוחורי אינן המין חיל מיד דורן. אז ראש השנה תו אידי כפור חודוון קאומי בובב חויו אינצחוב קרדי חוד יהודיון רו בדפטרי חיות מנביסד. در این روزهای نجیب هر یکی ما با دل و نیتی باز هم خوبتر به عالم میگریسته کوشش میکنیم که از کمبودی های خود آزاد گردیده و اطرافیام هم عزیز و مهربان باشیم. هر انسان آرزوی و هوس دارد. خلق یهودی دائما به مراد و مقصد میرسد. شو ایران رو نمیسندگانی صدای دلی خلق را خیلی نازک و دلکش افاده می نمایم. آنها را اگر نبزی پولسی ملت نامیم خطا نمی کنیم. حالا ما از این فرزندانی ارزنده خلقمان در برابر نقشه های آینده و کارهای اجرا کرده آنها چند سخن دوستان مهربان با ایسی بزرگی و روابینی خدای صلح پرستمان و دعای نیک پدر و بابایانمان مایان باز به سال نوی یعنی راش هشنه شل بریت حالم خرسندانه و خوشوقتانه رسیدیم. در این شدی سری سالمان مایان به خدای یکه و یگانه همان با نالش و تفیلاها مراجعت کرده التجا می نماییم که برای همه همان دروازه های بخت و تخت خرسندی و خوشتالعی نیکی و خوشروزی پیشروی های و موفقیت های به پایان سلامتی و تندرستی بدردی و توانایی عقل رسای و زبان گویا و ها کذا را بکشاید تا اینکه مایان خودمان را حقیقتا هم خلقی خوشبخترین و نخستبین خدایمان حس بکنیم. بعد از دعای نیک کردن فرزندهای و نویره هایمان مایان عادتا هر یک تعامی بالای میزر گذاشته شده را از روی ترتیب و قانون قاعده های دورا یعنی نان و نمک، سیب و عسل، کرم و لولبو، خرمای و کدو، انار و کله گوسفند، شوشی عسل آلوده و ها کذا را برخا میکنیم و میچشیم. البته مایان درباره تاریخ پدر و بابایانمان عرف و عادت های قدیمی یهودیان که به این ایدی سری سالمان تعلق دارند و طرز آموزگاری و طبقی بیبه ها نقل کرده میگذاریم. به نسل نورسمان ما باید کمی درباره سه تا دیگر سری سالهای یهودیان یعنی راش هشنه شل ایلانات موسم درخت شناسی شنانی راش هشنه شل ها ملخیم یعنی پادشاهان و راش هشنه شل شمیتا نقل بکنیم. هر یکی از شب و روزهای اید و موعدهای من عموماً چون مثل درس آموزش شده در راه تور آموزی و پیشروی های زیاد را بیارد دوستان. نسل نورس باید بداند که یکان کلمه ایوریتی به مضمون معین و به سبب ساخته نشده است. مثلا کلمه شنه در اساس کلمه های لهیشنات و لهیشتنات ساخته شده، یعنی معنای ایوشوی و گردش و دیگرگون شدنی همه چیز و حالتهای دنیا را در نظر دارد. کلمه شنه از حرفهای شین 300، نون 50 و خی 5 عبارت بوده، در اساس گیمتری یهودی و 355 یعنی مقدار تمام روزهای یک سالی یهودیان برابر است. تورای و کبله می آموزند که در ماه یهودی در اساس گردش مهتاب برابر 29.753 روز می باشد. سال 13 ماه یهودیان شنه می اوبرد نامیده می شود و ماه ایلاوی ادر دارد. 13 ماه های یهودیان یعنی تشری، خشوان، کسلو، تبت، شوت، ادر، نیسان، ایر، سیوان، تموز، او، الول سال به سال تکرار می شوند. ما یا تمام روزهای تاریخمان را، روزهای تولد و وفات، روزهای عید و موعدهایمان را و هاکذا در اساس حساب و کتاب این روزنامه ای سالانه امان می شناسیم و به جا می آوریم. دوستان، همین طور نیست؟ ما در این شبیه سری سالمان خدای بزرگوان را تعریفات و تفسیرات کرده تکرار میکنیم که دنیایمان را با مهر و محبت بنیاد نموده، همه جانوران را و علل خصوص آدمان را جف جف آفرید و به آنها نسبت به یک دیگرشان خصیات و احساسات های عالی ترین عشق و محبت را تقدیم نمود با امیدی که زیاد بشویم. این فرمان و دعای نیکی خدا را در این شبی سر سالمان قید میکنیم، چون مثل مقدار دانه های انار زیاد بشویم. دانشمندان تو را حساب کرده برآمدند که به طرز میانه مقدار دانه های انار تا 13 دانه میرسد، یعنی برابری 600 مقدار مثواهایشان می باشد. الها همه همان زیاد شویم و کم نشویم. الها دائما خرسند و شاد باشیم و غمگین و روح افتاده نشویم. الها خدا به دنیای امان صلح و امانی دهد. دشمنان امان مانند خمس و خزباله و گیتلر و هومان و سرداران دولت اسلامی ایران و دیگرانی که پیشروی های من را دیده و سخته نمی توانند زیر پای من شده سرنگون می شوند. سلامت باشتان. خط سمیخ.